Nā ko ia na usu o nā sera, e tangiraki rōura, pēa me toa rōrō. A nā usu me rūn sinana, e nei rō sari, Antonio. Ai ka pie pie me bōm, o te pene, me nā simeni ka pene. So tāke me nā sim o si bōm, o Stephanie me nā sim na mi tapo, Amerika. Sire tai yon mā sare. Pōni me bōm, o te mete me bōm o nā simi yon Australia. Te rata ke me bōm o nā simi yon Toromon. David me pēti o nā simi yon New Zealand. Lauti kanimea o te meua yon Korea. Netilein. Sajin. O James Tom yon New Zealand. Te menuia Tom yon BC, o Tāroi Toromoni BC. Kātara ki tātaua o Iotepa, Pelinda yon Osteria. O wai takireta me būna o Nasimi yon Osteria. Ana usu me runtamena e rōrō aika nena me būna yon Sabēn. Jack me būna o Nasia yon New Zealand. Mamui me tamena. Kiime yon New Zealand. Iva me būna ona sia yon Tarawa. Simete me būna ona sia yon Tapitauea. Suriana me būma ona simi yon Saipan. Ana usu sinana o tamena yon Merakei. Abe yang Tarawa Nikonau Aranuka Ononous. Sakoasa me tena nukawaki. Nimustrava nasira. Sipura o Siputura. Pemetoa roro rosari. Mkwana noa wapu ime isu wana wakasu wanga wapu ime onoua. Eka iya kita patana, nipakantain tepo ngei. Kampese ndapa arausu unikapene ndokomi, ariari kipa pepetera. Ngaira nakaro, pemetoa. Doro, mero sari. Awayo nkane iri antakatano tanda nukawa kere tangiraki, apen teroi metakapaya.

Nako ya na usu wana karo aika jia naki suwa teira mesinana reetepa teriswa yoniko nau arore.